0: SWR 4. Verkehr.
1: Eine Entwarnung in der Schweiz auf der A3 Basel-Zürich. Kein Falschfahrer mehr zwischen Augst und Rheinfelden. Vorsicht aber auf der A6 Heilbronn Richtung Nürnberg zwischen Bretzfeld und Öhringen. Ein defekter LKW auf der rechten Spur. Vorsicht auf der A8 Stuttgart-Karlsruhe zwischen Leonberg-Ost und Leonberg-West. Ein Reifenmantel auf der mittleren Spur. Vorsicht auf der A8 Karlsruhe-Stuttgart in Höhe Rastplatz Heckengäu. Da liegen Glasscherben auf der rechten Spur und auch auf dem Standstreifen. A3 Köln-Frankfurt zwischen Bad Honnef-Linz und Neustadt-Wied, defektes Fahrzeug auf der rechten Spur, 6 Kilometer Stau geht 25 Minuten länger. A5 Basel-Karlsruhe zwischen Evringenkirchen und Dreieck-Neuenburg, eine Baustelle, 3 Kilometer Stau, eine Viertelstunde plus. A60 Rüsselsheim-Mainz zwischen Rüsselsheim-Mitte und Mainz-Spitz-Dreieck, 3 Kilometer Stau und eine Viertelstunde plus. Die A61 Koblenz-Ludwigshafen ist zwischen Dreieck-Nahetal und Bad Kreuznach nach einem Unfall weiterhin gesperrt. Vor der Ausleitung 2 Kilometer Stau, letzte freie Ausfahrt ist Dorsheim. Es staut sich am Dreieck Nahetal auch zurück auf die A60. A8 Karlsruhe-Stuttgart zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Süd. Eine Baustelle, 7 Kilometer stockender Verkehr und Sie brauchen hier eine Viertelstunde länger. Die B35 Germersheim Richtung Bretten ist zwischen Germersheim und der Rheinbrücke nach einem Unfall weiterhin gesperrt und ganz aktuell noch reingekommen. Vorsicht auf der B33 Konstanz Richtung Singen zwischen der Opelstraße in Konstanz und Lindenbühl. Da liegen Nägel auf der Fahrbahn und noch einmal ganz frisch Vorsicht im Schwarzwald-Barkreis auf der Blumberger Straße. Zwischen Achtdorf und Blumberg, da liegt ein Baum. Alle Verkehrsinfos jederzeit, wie immer, in der neuen SWR 4 App in ARD Sounds.
0: Mit Stefan Frech.
1: Hallo zusammen. So langsam taucht ja am Horizont mal das Wochenende auf, oder? Gar nicht so schlecht. Ein herbstliches Wochenende, aber mit der richtigen Musik passt das. The Bellamy Brothers dabei.
0: Der schönste Musikmix. SWR 4.////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////